0: Oh, equipa posko aburah mai ne laos ba turismo ni mai be hari ba itane situasau ne be makladun dia itane situasau ne be mak be fo impa hamusu impacto e materus barat ia buat drama halo materus mak primero buat ira be narang covid intam moras covid ne laos timor det mak be saiterus tian sane mai be kuase mundu to mak hotu ia nasang barak mak dala romania sira bandu sirne komunidade para tu halo movimento tamba tu preve moras ne. Então, sei quando é mal o movimento, então, e tem ainda mais, se não é mais, loro, fan moro, fan coto, mercado, se não é larun e espaço, lá de uefato na tuve, retan osan. Ou, valo, situação não é mal o é mais amlaha. E da fala, mas foi ainda, situação não é mais, udam bot, anim bot, então, nemos afeto ba Timor toma. Laos Timor Leste, ele vai ver todo Timor cupan ne vai. Então, ainda nem, udam ne mais bot, então, afeta dili e dili. Iha dili ema kuaze rihun ba rihun mak be. Seda halai saya susir ni uma. Intam balu walu ni uma rai takat ya. Ema mate mos barak. Nomos nia impactu ema hamlah. Ema hamlah ho nebe mak sindi toran tebes. Intam iha momentu nebane ami aburas. Katak situasau nebe mak mosu iha itania rai ne itala bel turno nokde. Tama mi abura si kolega barak ya kolega barak timoru mi barak los ya balu si su governo balu si su NGO balu estudante rakyat biasa bolu malu kita halu buat rumah netikot ba azura kolega sir nebe bak bele kita prabele hambenus halu kaman sirnya situasau aihania entau hene ba ya dili ami halu aktividade sane ko azura itene malu sira ya dili komesa besi fulan inda tiana wa to metinaru haera itasi tolu buat sini bayar si antam hutona. Intau iha dili ami grup ida ne habura sini halo fo azurus ba karik tona 2000 kk. Hane sama sini fo azura iha dili tamba darumal hane sang hoida ne ami azura mos be ai hasi hansa fore mungu koto ne sami ami azura maluk sira dili. Mos hansa sana buat sini sini dili barak les lo tel intau. Ya neba hau hanoi nona epa itla bela azuda maluksira dildet babe hau ne maluksira be ya mau bisi barak itane tau inane hau kontak se fi aldea he foto informasi rumah mai am pra ite bel hatene kata kita iha posible iha ema rumah kar azuda haburas kare kita bele hatutan fali be sine sane mai be maluksira ni intau ho ami kontak malu se fo lista se fi aldea fo lista mai am hare fotografia balu hene ma hatulu kata mau bisimos be balu terus los balu uma anisobu anisobu balu katua sferik ser terus los então am hoidane am bele contato fal colega sira balu keta iha fos rumakare iha mina rumakare hodi mai iha be kanto haburas pra am iha tutan fali então hoidane tama mi colega bara kami telefoni malu atete malu kada então sira hodi mai sasan mai então tau henba ami trata fali surat nebe makbe clear la halivar trata sura depois tem que ba test fali be tenia inus ne ai mo sta glos ya ba test makbe positivo ne ami am label mayan amba be tama karantina ne mai be abi tama be la hi tama de itu tama karantina la putira me be importante makita be halu buat rumah ba tene maluk sira agradece ba maluk sira tu sedi al dia sira maluk sira mo bisi wa sira atu be organiza situ sound ne be le bolu convida apa sira ama sira mau sira tiu sira atu be le mai hamut kene ita tu heta netik sasan la barak liu mai pelo menos be tahan itu ane gala barak ba itu makita foin hamutu itu foin be i relasau mai be importante makita itu ento la putia importante makita ni relasau humanidade social ne tenki metin be tambo ami ho habura so mau bisine relasau klirona baira quando relasau ya aktividade kultural ruma sau batar leten ga Piut besi ni ami partisipal le.
1: Piut bisa.
0: Ah, piut bisa.
1: Sahut mau bisi. Dua era.
0: Ah, mai partisipal ni ba, daur mai mat tebe malu ni. Iha bet besi ni. Ai mus ba partisipal iha be matan siran ni ba ni. Oi sabel halu relasau dia ku sira. Entang oi dane oi loro. Mai pratu hori sasa rumah tu be pra malu sira mus bele sinti tuan kata ami tamba haburas mus ia malu ke mau bisi. Laos ia dili de. Entang oi dane ami em nome de ekipa haburasnya. Agradece ba maluk sira nebe ma kohim bele mai hene ko sira ho sasa nebe ma kita botir hare karik sana tasu mina ho omusir ho fosir biti ho botir ne bele ho riba
2: Ihabibang iranemo sefi aleha tululi Antonio Xavier Durego.